0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: U Banja Luci 22 stepena, izmjerena ovog jutra, 9, Bijeljini 24, Ileće 20, Čemerno 14, u Doboju 21 stepen, Foča 15 stepeni, u našem divnom gradu Gradačcu 24 stepena. Zajedno sa Bijeljinom smo najtopliji gradovi u Bosni i Hercegovini. U Mostaru 22, Sanski most 19, Sarajevo na Bjelavama 18 stepeni, Srebrenica 16, u Trebinju 21 stepen, Tuzla 20 stepeni, Višegrad 18. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti. Posle podne ili tokom noći kiše i pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Intenzivnije padavine na jugu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

0: Bet Radio SMS.
1: Sprečanski talas i u nastavku. Pozdrav kaže ide od šefice za moje vrijedne žene, a posebni pozdrav idu za plave oči.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Dalje sviramo uz Mirsadu i Rane. Pozdravi, kaže Ido, za vrijednu ekipu u Tuzli i za sve Betovce.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica volim. Uštedi 20%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
4: Pozdrav za staro društvo na starom mjestu, a poseban pozdrav ide Beraču Paradajza sa pjesmom Pamtiću te.

0: SMS muzičke želje Betfratello Radija 091 710 104.
1: Aviu Studio. No Gianni, no party. Pozdrav za mladog bageristu.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za slavljenika Elku slušamo dalje Baju od Kuma i njegove ekipe.